Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

Tuzi sawindala. Time check. Esa wasiweze kumi. Ezure guro. Time check kutusi wako. Beda msigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tupuani disa Enuji program damasubi Tujikutu sako kufa kumando kutusa uruo kutano Nena sera uruo kofo Tulina kuila likiri